دنیاں دے مالک صاحب دو عالم بانی کے بوہت نام کے جہاز صاحب دھن گرو ارجن پادشاہ ستگر جی اپنے مخار دن تو اپنی رسنا تو انہ بچنا دا اچارن کرتے ہیں. حضور فرمان کرتے ہیں پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے, مالک نال سنہے کدان دا جوڑنا ہے. صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال انہ جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنے. صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے.

امتحان لیتا اپنے پتران دا بھی اور اپنے سیوہ دار پائی لینے دا بھی، کیونکہ پتا سی کہ آج جو گدی ہے اس تے اوہی بیٹھ سکتا ہے جو اس گدی دے لائق ہوئے۔ سات سنگت بولو سری، اور بنا کسوٹی تے پرکھے ہوئے، بنا پرکشا لیتے ہوئے، آ کیویں پتا لگے کہ اس گدی تے بیٹھن دا کون حقدار ہے؟ ایک دن گرو نانک سچے پاتشاہ نے وراٹ روپ داریا، اگے اگے گرو نانک سچے پاتشاہ مگر مگر سنگتاں مگر مگر سنگتاں نوں آوندیاں ویکھ تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے پچھا تکیا تے آکھیا، ساڈے پچھے کی لین آئے ہو؟ جاؤ مڑ جاؤ کراں نوں سارے۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، مایا دے ٹیر لا دیتے، آکھیا ساڈے پچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا، آ مایا چکو تے جاؤ کراں نوں۔ جنہاں نے مایا تکی وہ مایا دی چولیاں بھر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کے صاحب جی نے پھر مڑ کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں ہور آ رہی ہیں۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، چاندی دے ٹیر لا دیتے، آکھیا بھائی آ لو چاندی لو تے جاؤ کراں نوں۔ جڑے پیسے تے نہیں پسلے سن وہ چاندی تے ڈگ پئے، چاندی چک کے کئی ہور بھی تر گئے۔ صاحب جی تھوڑی دور ہور گئے، پھر پرت کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں جے آ رہی ہیں پیچھے پیچھے۔ صاحب جی نے نظر کیتی، سونے دے ٹیر لا دیتے، سونے دی موراں ٹیر لگیا، آ جڑے پیسے تے نہیں ڈگے چاندی تے نہیں پھسلے اور سونے دی موراں ویکھ کے انہاں دے من گرو نانک نوں چھڈ گئے، سونے دیا موراں چک کے کرانوں چلے گئے۔ صاحب جی پھر کھوڑا جاگے گئے، پھر پچھے پرت کے ویکھیا اجے تھوڑی جی سنگت آ رہی ہے، تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی تے ہیرے جوراتاں دے ٹیر لا دیتے، آکھیا لو وہی ہیرے جوارات آ لے کے چلے جاؤ کرانوں، ساڈے پچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا۔ جیڑی سنگت تھوڑی بہت رہ بھی گئی سی او ہیرے جواہرات چولیاں وچ پار کے اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے۔ تھوڑی دور گرو نانک سچے پاتشاہ پھر گئے، ہن پرت کے ویکھیا تاں ایک پچھے پائی لینا جی آ رہے ہیں۔ صاحب جی نے پوچھا، لینیا تو نہیں گیا واپس؟ مایا دے ٹیر لائے، سونے چاندیاں دے ٹیر لائے، ہیرے جواہراتاں دے ٹیر لائے، آ سارے ہی چولیاں پھر کے گھراں نوں مڑ گئے، تو نہیں گیا؟ پائی لینے جی دیاں ڈب ڈب اکھاں پریاں کہن لگے، غریب نواز آ سارے جو چولیاں پھر کے گھراں نوں چلے گئے ہن انہاں دا پچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن میرا تا اک تو ہی ہے، میرا تا تیرے بنا ہور کوئی نہیں ہے، میں تینوں چھڈ کے نہیں جا سکدا۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نظر ہیٹھاں لے آئے لینے نوں، آکھیا اچھا ہاں غریب نواز، آ جتنے مڑ گئے ہن انہاں دا کوئی نہ کوئی سی نہ پچھے، میرا تا اک تو ہی ہے۔ تاں صاحب جی نے آکھیا، چنگا لینیا او سامنے آ مردہ پیا ہے، اتے چٹی چدر پئی ہے، آ لینیا جے حکم منائی تا پہلے اس مردے نو کھا۔ پائی لینا جی ست بچن کر کے، کیونکہ ایک ست بچن دی پڑھائی پائی لینے جی نے پڑھی، جا کھڑوتے تے پوچھیا ہاتھ جوڑ کے، غریب نواز پھر حکم کرو کس پاسیوں دی کھاواں، پیر والوں کے سر والوں؟ گرو نانک سچے پاتشاہ نے کیا، لینیا جتھوں تیری مرضی۔ جد حکم من کے جدوں چدر چکی تلے کڑا پرشادی دیگ پئی سی۔ سات سنگت بولو سری۔ حکم منیے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی۔
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगा कर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी ता मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्ना ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं